et ungt og populært dansband fra Vikbolandet utenfor Norrköping. Bandet kommer fra Vikbolandet og har gjort seg kjent for at fornye dansbandsmusikken med høy energi. Nu tar vi Allenfors her med en låt som heter Concorde.

Alvenfors er et modernt dansband fra Gullspång i Mariestad, fra Mariestad. Bandet hette tidligere Peter Alvenfors Orkester. Det har funnits i litt ulike konstellasjoner redan 1993. Ja, nu tar vi Sven Ingvars. Och det blir bra. Två mörka ögon heter låten som kommer med dem här nu.